0: وما كان من المشركين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa masu bibiyar mu ta cikin wannan kafa mai albarka gidan rediyon rahama farin cikin al'umma akan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku maraba musamman ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa wanda yake zuwa muku a duk sati a daidai wannan lokaci. A tare da ni akwai Malam Shu'aibu Uba Babanta, ɗaya daga cikin wanda muka saba gabatar da wannan shiri a tare. Yau ma za mu kasance da shi insha Allahu ta'ala, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imamu Shafi'i da irin gudunmawar da ya bayar da kuma hidimar da ya yi game da wannan addini, musamman kan abin da ya shafi ilimin fiqhu da usulul fiqhi da yadda ya raya waɗannan ilimai. Za mu koma zuwa ga Malam Shaibu Uba Babanta domin ya ambata mana layin waya da za a kira idan mun shiga cikin shirin, sannan kuma mu ji matashi yadda za mu tashi akan ta. Bismillah
2: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Masu sauraro za a iya samun mu a lambobin waya 07077795939, ko kuma 08174857777. Akar makallawo, barka da wannan lokaci.
1: Barka ka dai Malam Shaibu.
2: Kamar yadda kai bayani, ana magana akan abin da ya shafi Imam Shafi'i da himmar da yaro addinin musulunci da kuma kafuwar mazhabarsa. Yanzu nan ka ambata abin da ya shafi usulul fiqh,
1: gaskiya,
2: wanda kuma a baya kai bayanin irin hidimar da Imam Shafi'i ya yi a wannan fanni wajen kafa ilimin ya zamanto ya tsaya da kafarsa da yi masa hidima. To bayan to tafiyar Imam Shafi'i